Ja. Så kom jo våren til slutt, da. Ja, da gjorde han. Litt omstendelig og litt tregt, men så kom han. Kanskje går han rett til vi sommer til pinsen. Vi får se. Våren. Våren.

0: Ja, vi har ventet på våren i Longstå nå, helt ifra midten av mars.
1: Nå sol, ja. Er høgste svea lio.
0: Vi har ventet på våren lenge, at den milde lufto kom inn og erstattet den kalde vinterlufto.